ti o le fo e da sinu so wa wa yen ko yen e wa fi ile fun bi dobi meji ten to ba ti wa fe lo sheke ke to ma lo ni kan lojuma ko yen ko ma lo ni kan lojuma ko ma lo bi si bi merin abi bi short kekere ko ma lo ni kan lojuma la se ni du mari ko da ko je ki ni se se to ma tin sis a pada ma se ni se immediately ni ba ti ti mu lo na ti ri se re yo ti mo ri owo ya to ni la se olohun gbogbo favorite ba wa ni eyin ayo me de jade la se olohun mi e si jenu

ti o no wa lowo pa pa o na lo fe kikidakawa ti ma yin toko yes ohun lo luwo so ahila ohun lo lu pese wa a great provider baba mi lo je

mo mo bi to tin mu mi bo mo si mo bi to mu mi de bayi bo ti le je wi pe firi firi e la n gbo firi firi e la n ri mo bi to mu wa lo sugbon nkan to da mi loju ni pe ibi giga lo mu wa lo whatever the case may be.